0: ジウさん、今日バイト休み？
1: うん、今日は休み。
0: じゃあ帰りにカフェどう？コーヒークーポンがあるんだ。
1: おー、いいね。じゃあケーキは私のおごりで。
0: よし、決まり。授業のあと裏門で。
1: オッケー、あとでね。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지우와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요.
3: 지우상,쿄바이토야스미?
2: 지우상,지우야,쿄오늘바이토야스미?알바쉬는날이야?이때야스미,여러분,쉬다라는의미의일그룹동사야스무의마스형입니다.즉,명사가되었어요.야스무,쉬다,야스미,쉼,휴식,휴일.다시한번들어볼게요.
3: 지우상,今日バイト休み。
2: 이어서보면요。
3: うん、今日は休み。
2: うん、今日は休み。うん、오늘은쉬는날이야。다시한번들어보죠。
3: うん、今日は休み。
2: 이어서보면요。
3: じゃあ帰りにカフェどう？コーヒークーポンがあるんだ。
2: じゃあ그럼帰りに집에가는길에라는표현이에요。이때帰り는요돌아가다돌아오다。가에르라고하는일그룹동사의마스형이죠.여러분,동사의마스형은명사가될수있습니다.그래서가에리,귀갓길이란의미로사용되고요.가에리니집에가는길에카페도,카페어때?코이쿠폰가아른다.커피쿠폰이있거든.아른다,문말에은다,이유를설명하고있습니다.다시한번들어보죠.
3: 자,가에리니카페도?コーヒークーポンがあるんだ。
2: 이어서보면요.